Som selve lykken til holder livet i gang. Glemt er dagligdags kvælderne, når vi hilser på svalerne. Lyt til de to små svaler, der kvider hjerterne